0: Europe. L'extrait du dialogue entre un homme et une femme qu'on va écouter précède les morceaux en provenance du Niger, du Sierra Leone, de la Guinée et du Sénégal.
1: Na dem jam mar gen den jall na dug gene bo den jall na yi fakir den jall na den ko den jall na den jall na sama jam ni ma mu ko wo wo ma ko na la fa ci ngon bi tay sama jam ni ni gonal sama jam ni ma mu ko to ta jali to to xaji sama jam ni ma mu ko sama jam ni ma mu ko nom na la ba do ma ne be na la jafa na ya da bi bi gene den jall na gen te wañu den jall ni sangu ngalo du tax sey neex bo amé jëkër ci moy ci bi ngalo du tax sey neex bo amé jëkër ci moy ci buyu ngalo du tax sey neex bo amé jëkër lool moy ci bi mo ngona def daan yapp na bi ndara daan ko jinn sol na dal mo mu nekké ten ci man jëlel mari mu ma ko koy jamma da di ñoy mbacc ci ñen ko jox mu nekk nal may xaru lamb jangay jikko diga tangor ci lañ ko nekk mo dog la ndam ko kawoy sa juro mi xaj ngak ci ñu ci won mu nga yor lamb may ci ba ci bakka ta tan ci sama bay sa juro mu lan bu ko lu ñaar tan lu ñaaji ñaaga mo xam ni ci sey da bu faax bu ko ci ndam ka lu war mi tan.

mon cha te i sung te ka na te nim ma mo nim ma mo cha te i sung ki te ka te nim ma mo nim ma mo go pi sen go nen im